המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה 106 FM.

המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה 106 FM.

0: המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה 106 FM.
1: Sometimes we clash.

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM

0: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM
1: כאן חדשות ברשת בית החדשות
2: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 9. בשמאל ובימין תוקפים את שר הביטחון קץ לאחר הודעתו אמש בטלוויזיה כי החליט להדיח את מפקד פיקוד המרכז האלוף אבי בלוט. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן אומר כי קץ עשה פיגוע פוליטי נגד צבא ההגנה לישראל וביטחון המדינה. בהודעה שפרסם כתב גולן כי שר ההשתמטות שמונה לתפקידו כבובל חוט של נאשם בפלילים הפך את המטה הכללי לתוכנית ריאליטי זולה שנועדה לרצות כמה שופרות בערוץ תעמולה ממשלתי. תת-אלוף במילואים אופר וינטר אומר כי האופן שבו הודח האלוף בלוט הוא פגיעה קשה באמון הציבור. לדבריו בלוט אחד האלופים שפעל יותר מכולם לממש את הריבונות ואת ההגנה על ההתיישבות. צהל הגיב על דברי שר הביטחון ואמר כי הם לא תואמו עם הרמטכ"ל. רב-אלוף זמיר אינו מתכוון להחליף מפקדים בתפקידי מפתח בתקופה רגישה זו. כשהרמטכ"ל יקבל החלטה היא תאושר על פי הנהלים, כך נאמר בהודעת הצבא. הרקע למתיחות בין שר הביטחון לאלוף בלוט הוא צו ההרחקה המנהלי שהוצא לפעיל הימין ינון דרדיק והערעור של פרקליטות המדינה על החלטתו של בית הדין הצבאי לבטל את הצו. עורך דינו של דרדיק משה פולסקי מארגון חוננו דוחה את הטענה שמרשו הושם במעצר משום שהפר את צו ההרחקה נגדו.
3: הצו פורמלי ככתבו וכלשונו ככל הוראה שיפוטית וגם צו אלוף, אתה צריך לצל חמותך. חמותו אומרת להם, אני לא מוכנה שהוא יהיה אצלי. לא הרחיקו אותו מאזור יהודה ושומרון, לא הרחיקו אותו משטח בי. אם היו מרחיקים אותו משטח בי, זה בסמכות האלוף. אבל האלוף עשה צעד שהוא לא חוקי. האלוף עשה צעד שהוא לא דמוקרטי, שהוא לא חוקי, שהוא לא ישים. האלוף אמר לו, אתה צריך לצל חמותך בבית.
2: עורך הדין פולסקי אמר את הדברים בתוכניתנו קלמן ליברמן. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, הזהיר בשיחה סגורה כי השיח הבוטה סביב הבחירות עלול ליצור בציבור תחושה של חוסר ביטחון לגבי המהימנות של התוצאות שלהן. לכתבתנו יערה שפירא נודע כי המשנה לנשיא בית המשפט העליון אמר את הדברים בפגישה שיזם עם היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה. יושב ראש בל"ד סמי אבו שחאדה מעריך כי בימים הקרובים תוכרז ההתמודדות המשותפת של בל"ד, חד"ש ותע"ל.
4: לדעתי ההכרזה על הדבר הזה תהיה בימים הקרובים, כי הייתה התקדמות מאוד גדולה אצל ועדת הפיוס בשבת האחרונה בדיונים שהיו שם, וזה יהיה הגיים צ'יינג'ר הכי רציני שקרס למערכת הפוליטית בישראל.
2: בתוכניתנו הבוקר הזה הוסיף אבו שחאדה כי ריצה משותפת של שלוש המפלגות עשויה להעלות את ייצוג הציבור הערבי בכנסת ל-14 עד 15 מנדטים. חשיפת כאן חדשות, מועצת השלום התחייבה לישראל לפעול לכך שמדינות בעולם יקלטו סטודנטים וחולים תושבי עזה. המהלך נועד לפצות את ישראל על העובדה שתוכנית ההגירה מרצון מן הרצועה אינה מוזכרת במפת הדרכים שפרסמה המועצה. כך נודע לכתבנו רועי קייס ואליאור לוי.
5: כאן תחזית.
6: המבקרים והגולשים לא נרגעים. הפשוטה היא לגמרי הסדרה החמה של הקיץ הזה.
7: אני פותחת מעברים, תתקשרו 103.
6: הפשוטה, סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: התחזית בחסות.
8: צריכים אינברטר ובזון. רק המקור המקור המקור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
2: והתחזית, הטמפרטורות ירדו מעט, אך יוסיף לשרור עומס חום כבד עד קיצוני בכל חלקי הארץ. מחר עוד הקלת מה, אך עומס החום יימשך. עורכי החדשות, יותם ברזני ורמי עדן. עד כאן, מחדר החדשות.
0: אתם מאזינים לרדיו דימונה. 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה, 106 FM.

0: חדשות הבוקר הזה ברדיו דימונה, עורך ומגיש דוד ביטון.
1: בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, 5 דקות לאחר השעה 9, אתם על רדיו דימונה עם חדשות הבוקר הזה, בוקרו של יום שני, השלושה באוגוסט 2026, ובתאריך העברי חף באב תף שין פי וב. אנחנו עם כל כותרות הבוקר הזה מאזינות ומאזינים כמעט בכולם, מתעסקים בדבר אחד, בהחלטה של שר הביטחון ישראל כץ להחליף את, נכון, מה שהוא הבטיח אתמול בפטריוטים, תת אלוף בלוט. בצהל מצפים מבר קליפה לעשות מיכאל רבילו ולהודיע כמובן שהוא לא מקבל את המינוי, אך רבילו ותת אלוף בר קליפה כנראה לא באותה דעה, וברוך השם שזה כך. וואלה חדשות, התנהלות בושה, כך הם אומרים. קץ חוטף מימין אחרי הדחת האלוף. השר הדיח את האלוף פיקוד המרכז אבי בלוט בשידור חי אמש בפטריוטים בערוץ 14, וספג ביקורת מראש מועצת בית אל. האלוף הקים 104 יישובים, כך הוא אומר. היום, כותרת ישראל היום, בצהל מצפים מבר קליפה לעשות מיכאל רבילו. הדחת האלוף בלוט, נתניהו שותק, ביקורת קשה גם מימין. ויינט, שר הביטחון הכריז על מחליף לאלוף בלוט שירר על החלטתו. צהל אומר, אין בכוונתנו להחליף את האלוף בלוט. שרה פוליטית בעקבות ההחלטה להדיח את בלוט נכשל בתפקידו, כך אומר שר הביטחון. בקיצור מאזינות ומאזינים, כל החדשות הבוקר הזה כאילו שאין לנו את איראן, אין לנו את עזה ואין לנו את לבנון. אלה הם כמובן כותרות הבוקר, מיד נביא לכם את יתר החדשות. אני דוד ביטון איתכם כאן עד השעה 12 בצהריים. המפיקה שלנו איריס אזולאי, טכנאי השידור שמעון אביטן, שיהיה לכולנו בוקר מקסים. בוקר טוב דימונה, תכינו לכם את כוס הקפה כמדי בוקר, אנחנו כאן איתכם.

מורגן לונה עם You Lost Me Forever, איבדת אותי והפעם לתמיד. טוב, בואו נהיה מעט מחדשות הבוקר הזה כאן ברדיו דימונה, וכל מה שנכנס במהלך השעות האחרונות אל דסק החדשות שלנו, ונתחיל עם שריפה בדירה בבניין מגורים ברמלה. לוחמי אש פועלים בשעה הזו ממש כעת בשריפה בדירה בבניין מגורים בין שלוש קומות ברמלה. עם הגעת הכוחות התקבל דיווח על לכודה שנמצאת בתוך בית, כשחולצה מהדירה והוברה להמשך טיפול רפואי בידי צוותי הרפואה. יתר דיירי הבניין הונחו להסתגר בבתיהם בעוד לוחמי האש ממשיכים בכיבוי השריפה ובסריקות כמובן לאיתור נפגעים נוספים ובעברור המבנה. השליטה באש עדיין לא הסתיימה, ברגעים הללו ממש כוחות לוחמי האש ממשיכים בכיבוי השריפה. ואם חשבתם שיש נערים שהולכים לים כדי להיכנס ולהתחיל עם בחורות יפות בני גילם, הנערים הללו הם לא הנערים שאתם חושבים שהם. מה לא? פקחי עיריית חיפה, יחידת השיטור העירוני ומשטרת חיפה קיימו בימים האחרונים מבצע אכיפה נרחב בחופי העיר. במהלך הפעילות, שימו לב מה נתפס, נתפסו אלות, אגרופנים, אלכוהול וחומרים החשודים כסמים. אותם נערים שנתפסו במבצע המיוחד שביצעו על חופי חיפה הוגבו נהגים בחשד לנהיגה בשכרות ונרשמו דוחות בגין עבירות שונות. במקביל נערכו מבצע אכיפה גם בשדרות בן גוריון וברחוב יפה נוף, שבהם נרשמו עשרות דוחות של עבירות על רעש והשלכת פסולת. אז אם חשבתם שאתם הולכים לים, האמת היא שאני חושב שזה ככה כבר בכל הארץ. לא נחתים את שמה של חיפה. אנשים הולכים מצוידים כדי שאם יתפתח איזשהו ריב, וכפי שנאמר אצל החבר'ה, לא לצאת פריירים, אז לוקחים איתם עלה, אגרופן, סמים כדי שיהיה להם כיף ככה להתמסטל בחוף, וכמובן שמשאירים אחריהם גם זבל, ותוך כדי גם עושים המון המון רעש. אז הים כבר הפך להיות אזור קטטות ולא נעים כל כך, וצריך ממש להיזהר כשאתם הולכים עם ילדים או עם המשפחה, שלא חס ושלום אחד הצעירים יתחיל להתגרות בכם ותרגישו חסרי אונים מול הילדים שלכם. זה מבייש את עם ישראל, מבייש אותנו מה אומר לכם? זה לא נעים. טוב, בואו נעבור, אני לא רוצה להמשיך פשוט, יש לי עוד תיאורים במה זה מבייש אותנו, אבל זה מיותר. טוב, הבוקר הזה רוכב אופנוע נעצר בנצרת לאחר שנמצא באופנועו אקדח מוסלק. שוטרי המחוז הצפוני ולוחמי מג"ב צפון עצרו הבוקר רוכב אופנוע בן 39 מנצרת. לאחר בדיקה קצרה שביצעו בציר המרכזי בעיר, הותר באופנועו אקדח מוסלק עם מחסנית תאונה. במשטרה מעריכים כי הנשק יועד לשימוש בטווח הזמן המיידי. כנראה שהוא היה בדרכו לחיסול או לאיום על מישהו, החשוד הועבר לחקירה. ובית המשפט השלום בנוף הגליל, נצרת, העריך את מעצרו עד הארבעה באוגוסט, שזה אומר מחר. עוד הצהרת תובע, ויש לנו המון אלימות, ואם חשבתם שרק הנערים שהולכים לים מביאים איתם עלות וכל מיני דברים כאלה, אז יש גם את הקטינים. יש את הנערים בגילאי 15, 16, 17, ויש את אלה שהם בני 12, והם כבר עבריינים קטנים. הצהרת תובע הוגשה הבוקר הזה נגד קטין ששדד באלימות ילד בן 12. הפרקליטות הגישה סוף השבוע הצהרת תובע נגד נער מתל אביב שחשוד בכך ששדד באלימות ילד בן 12 בשכונת כפר שלם בעיר.
לפי חשד הוא תקף את הקטין בגרופים ובדחיפות, גרם לו לחבלות בפלג גופו העליון, ושדד גם את הקורקינט החשמלי שלו. החשוד נעצר לאחר חקירת תחנת תל אביב דרום, ובימים הקרובים צפויים להיות מוגשים נגדו כתבי אישום ובקשה למעצר עד תום ההליכים. נקווה שזה מה שיגרום לילד הזה להתנהג קצת יותר באנושיות ולהבין שהוא עובר כמובן ומבצע מעשים פליליים. כולנו תקווה. 18 דקות לאחר שעה 9, אתם על רדיו דימונה עם חדשות הבוקר הזה. בוקר טוב דימונה.

NCC עם Dreadlock Holiday. טוב, אנחנו עם עוד משולי החדשות הבוקר. אז זה מאזינות ומאזינים, ידיעה שמגיעה אלינו כעת לקראת כתב אישום בפרשת סוסיה. הפרשה שאם אתם זוכרים הראה בה החייל שנשקו נחטף. זומן הבוקר לתת עדות, החייל שהותקף ונשקו נחטף באזור באירוע בסוסיה, זומן בימים הללו, בימים האחרונים, למסור עדות נוספת לבקשת הפרקליטות הצבאית. במסגרת השלמת החקירה נגד ארבעת החשודים, עם סיום השלמות החקירה, יועבר התיק לפרקליטות הצבאית, שם צפוי להתקבל בימים הקרובים כתב אישום נגד החשודים. עוד הבוקר הוא בכיר אמריקני, אנחנו עוברים מהארץ גם קצת לחול, כפי שאנחנו נוהגים לעשות בכל בוקר, מביאים אליכם גם מפה, גם משם, לפי סדר הידיעות שמגיעות אלינו לכאן, את דסק החדשות. בכיר אמריקני, שימו לב, אומר, מחפש דרכים לא שגרתיות להעניש את איראן. יש להם את התחושה שהם עשו הכל ואיראן לא נשברת, ולכן על פי דיווחים שהתפרסמו היום ברשת החדשות CNN, בכיר בפיקוד המרכזי של צבא ארצות הברית שנקרא להזכירכם סנטקום, פנה באימייל חריג לאנליסטים ובכירי מודיעין בארצות הברית, ומהם הוא ביקש רעיונות חדשניים ולא שגרתיים להפעלת לחץ והנישה נגד איראן. פנייה זו נעשתה בסגנון של מיקור המונים. דובר סנטקום אמר כי מדובר בפרקטיקה מקובלת של פנייה לצוות ללא תלות בדרגה, במטרה לשפר את הביצועים ואת האיכות של המבצעים שלהם. טוב, אני הייתי אומר שתנו לישראל לעשות את העבודה, אולי זה יהיה חדשני ולא שגרתי כל כך. ממשיכים הלאה לאיראן. איראן לא יושבת בשקט, ממשיכה להתגרות בנשיא ארצות הברית. אם זאת אמת או לא אמת, באיראן מודיעים דרך רויטרס שהם הוציאו להורג שני אנשים שהושמו בריגול עבור ישראל. על פי הדיווח בסוכנות פארס, עומיד בהזד ופוריה ספואט נתלו לאחר שהורשעו בשליחת מיקומיהם של אתרים צבאיים וביטחוניים רגישים למוסד. לטענת סוכנות הידיעות האיראנית, במהלך מלחמת רמדאן ומלחמת 12 הימים, סייעו השניים באופן משמעותי למוסד בישראל והעבירו קורדינטות, תמונות ומידע על מתקנים צבאיים וביטחוניים. רק הייתי מחדש להם שאנחנו יודעים גם בלעדיהם, אז חבל, חבל סתם להרוג אנשים. גם הבוקר הזה וגם אמש וגם יום לפני הודענו לכם על רימונים שמושלחים לכל מיני לובי של בניינים כאלה ואחרים, כאשר שם גרים כנראה, לכאורה, אנשים שמעורבות פלילית אצלם זה ב-DNA, והמלחמות ביניהם ממשיכים. אז הלילה חשד להשלכת רימון הלם בשכונת צמרת בתל אביב. שוטרי מחוז תל אביב פתחו הלילה בחקירה חשד להשלכת רימון הלם סמוך לבניין מגורים בשכונת צמרת בתל אביב, בעקבות דיווח על כל פיצוץ חזק מהשכנים. וזקו למקום שוטרי תחנת לב תל אביב וחבלני משטרה שפתחו באיסוף ממצאים מהמשטרה. נמסר כי לא היו נפגעים או לא נגרם כל נזק, וכי הרקע לאירוע הוא כנראה פלילי. כפי שאמרתי בתחילה, כנראה שיש שם מישהו שגר ורצו לאיים עליו ולהפחיד אותו, אבל הנה שוב מקפיצים אזור שלם של אלפי אנשים ששומעים את הרעש הזה בלילה ונבלים, במיוחד שאנחנו נמצאים בתקופה כל כך רגישה. הלילה הטלפון שלי צלצל בשעה 3 בבוקר, צלצול מיוחד כזה, ואמרתי, או,
הנה התחילה המלחמה, אנחנו כנראה מופגזים לכיוון שלנו, כנראה זיהו שיגורים מאיראן או משהו, מהחותים. אני מציץ בטלפון בשעה 3 בבוקר, ואני מאמין שגם אתם קיבלתם הודעה על כך שכנראה שהרגשנו רעידת אדמה בסולם 5.7, שזה המון. ווואלה, כאילו, לא הרגשתי כלום. אמרתי, טוב, אם כנראה הרגשתם ולא הרגשנו, חזרתי לישון, ובזה הסתיים כל הסיפור. רעידת אדמה והתראה שקיבלנו בשעה 3 לפנות בוקר, שסתם הציקה לנו והעירה אותנו. נו, מה נעשה? כאילו לא חסרות לנו צרות. 9:28, אתם על רדיו דימונה, הנה R.E.M. Losing my religion, מאבד את הדת.

אלו הם כמובן חברי להקת R.E.M. Losing My Religion, מאבד את הדת שלי לא עלינו, אנחנו בדת שלנו טוב לנו, ואנחנו נשארים נאמנים לדת, אנחנו יהודים, ואנחנו נשארים ולא מאבדים שום דת חס ושלום. טוב, יום שני, 3 באוגוסט, חדשות הבוקר כאן ברדיו דימונה, 9:32, ואנחנו ממשיכים ברצף המבזקים שהולכים וממשיכים להגיע אלינו לכאן. דסק החדשות, אם כן, אנחנו עם האוגוסט, חדשות הבוקר כאן ברדיו דימונה, 9:32, ואנחנו ממשיכים ברצף המבזקים שהולכים וממשיכים להגיע אלינו לכאן. דסק החדשות, אם כן,

כך שכדאי שאולי תפקחו על הילדים שלכם ותדאגו שיהיה להם כסדות, והם לא יפצעו חס ושלום כפי שהרוכב הזה נפצע קשה מאוד עם חבלה בראש. עוד קצת מוסיקה, הנה מייק אולדפילד, Moonlight Shadow, צילו של אור הירח שמביא עלינו הלילה. 9:34 דקות, רדיו דימונה, שיהיה לכם בוקר טוב.

מייק אולדפילד עם Moonlight Shadow, שמביא אותנו ל-9:37 דקות כאן ברדיו דימונה. טוב, עוד תאונה שראה בוקר, תאונה בכביש 60, שני הרוגים ופצוע בינוני, שני בני אדם נהרגו, וגבר בן 50 נפצע באורח בינוני בתאונה בין שני כלי רכב פלסטינים בכביש 60 סמוך לצומת רחלים. צוותי הרפואה העניקו לפצוע טיפול ראשוני בזירה ופינו אותו לבית החולים. ראש מועצת בית אל קץ מבקש ממנו לחזור בו מהדחת בלוט. ראש מועצת בית אל שי אלון קרא לשר הביטחון ישראל קץ ברגעים הללו לחזור בו מהחלטתו להדיח את האלוף פיקוד המרכז אבי בלוט. לדבריו, ההודעה בשידור חי וללא תאום עם הרמטכ"ל היא טעות קשה שפוגעת בהתיישבות ובמאבק בטרור. רק מה שלא מציינים כאן, ש...

האלוף בלוט עבר עבירה על חוק, וחבל. ב', הוא לא שמע לדרג הממונה שאחראי עליו, מי שאומר לו מה לעשות והוא צריך רק לבצע, והוא החליט על דעת עצמו לעשות דברים. אז אני לא יודע כמה זה יעזור לראש מועצת בית אל לקרוא לשר הביטחון לפני שכנראה הוא לא בודק את כל הנסיבות, במיוחד של המקרה הזה שאדם מושלח לכלא, למרתפים, ללא כמובן עורך דין, ללא שום דבר שיכול להגן עליו, והוא פתח בשביתת רעב. כרגע הוא נמצא בבית החולים במצב לא טוב, כי הוא תקופה ללא אוכל וללא מים, כמובן מרצונו החופשי, כדי להתמרד למעצר הזה שלו, ונקווה שהסיפור הזה ייגמר בצורה הכי טובה שיכולה להיות. אני, אגב, דעתי האישית, אני אומר תמיד, אני תומך בהחלטתו של השר קץ. עוד תאונת דרכים, הבוקר הזה תאונת דרכים קשה בכביש 60, ככל הנראה שלושה לכודים, תאונה קשה שהראה בין צומת הפוח לרחלים. לפי דיווח ראשוני, ככל הנראה שלושה בני אדם לכודים, צפויה חסימה של הכביש באזור, ויגיעו עוד פרטים בהמשך. עוד תאונת דרכים, לא עלינו, כל כך הרבה בבוקר אחד, מה קרה למדינה? רוכב אופנוע נפצע קשה בתאונה בכביש 60, רוכב האופנוע פצוע באורח קשה בתאונה עצמית, סמוך לצומת המשטרה הבריטית. צוותי רפואה העניקו לו טיפול רפואי, הוא פונה לבית החולים כמובן הקרוב, המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. הבוקר הזה אנחנו מספרים לכם על משהו שיכול להביא למדינה שלמה, כנראה את קובה, קריסת חשמל ארצית שהתרחשה בקובה. חברת החשמל הלאומית בקובה הודיעה כי מערכת החשמל הארצית הושבתה. מדינה שלמה נמצאת ללא חשמל. זה היה בשש בבוקר. אני מאוד מקווה בשבילם שלא חם כמו שאצלנו, והתקלה כנראה תתוקן בשעות הקרובות. או שזו בעיה של סייבר. טוב, 9:41 דקות כאן ברדיו דימונה, חדשות הבוקר הזה, עוד קצת מוסיקה ונביא לכם עוד חדשות. הנה טיף אוף הארד. מתוך הסרט פלאש דנס, גונב הלבבות.

עד גונבי הלבבות, 9:45 דקות כאן ברדיו דימונה, חדשות הבוקר הזה, בוקרו של יום שלישי בשבוע פעמיים כי טוב, השלושה באוגוסט, סליחה, בוקרו של יום שני, לאן אני גונב עוד יום אחד קדימה? היום ירק, אבל זה השלושה באוגוסט, לכן התבלבלתי קצת. טוב, לא שזה משנה לנו הרבה, עוד יום פחות יום. בואו נספר לכם קצת על הסלב שלנו שנמצאות בדרך לבית המשפט. וכשאני אומר סלב, אני מתכוון לעדן בן זקן ונועה קירל, שהוציאו דואט בשיר, איך זה נקרא? אני משקרת. כשלושה חודשים לאחר שהוציאו את הדואט שלהן, אני משקרת, שתי הזמרות קיבלו מכתב התראה לפני תביעה, בטענה כי הם הפרו את זכויות היוצרים. לפני כשלושה חודשים, הזמרות המצליחות עדן בן זקן ונועה קירל הוציאו את הדואט המשותף הזה, לאחר צפייה ארוכה ודואט קודם שנגנז זמן קצר לאחר מכן, החלה סערה ברשת בעקבות השיר, כשעוקבים רבים טענו כי הוא מעותק מטרנד של מדריכי תיירות מצריים. כעת הגיע השלב הבא, כששתי הזמרות קיבלו מכתב התראה לפני תביעה. כאמור, קירל ובן זקן הוציאו לפני חודשיים את השיר אני משקרת, שהפך במהרה ללהיט, אותו הן כתבו והלחינו ביחד עם רון ביטון, מאי ספדיה ואלמוג קריאן וינון יהל. זמן קצר לאחר יציאת השיר, עוקבים רבים הצביעו על הדמיון בטרנד של הטיקטוק, מי שראה את את החבורה של המצרים בים, שרים שמה וחפלה כזה. בקיצור, הם מקבלות עכשיו דביעה, נראה לאן הדבר הזה מוביל. א', אני לא רואה שום בעיה עם זה, כיוון שזה דבר שהוא רגיל. כמה שירים גנבנו ליוונים, כמה שירים גנבנו גם למצרים, המון המון שירים בערבית, למשל עומר דיאב, תמל לי מעק, השיר שאורנה ומשה דץ עשו אותו בעברית, אתה בליבי, אתה ילד, מה שנקרא ככה, שהיו מקדישים הורים לחתני בר מצווה, ועוד אלפי שירים ביוונית שלקחנו והברטנו אותם. לא, נראה לי שעושים קצת רעש מכלום. טוב, בואו נהיה עם הידיעה הבאה. סיפרתי לכם קודם לכן שקיבלתי בשעה 3:00 לפנות בוקר הודעת אס-אמס על רעידת אדמה עם צפצוף מוזר שהעיר אותי, וחשבתי שמתחילה המלחמה באזור שלנו בכל אופן. ולאחר בדיקה קצרה עם חצי עין נעולה, ראיתי שמדובר על רעידת אדמה ולא מלחמה, שקצת התאכזבתי, יש לומר. בכל אופן, כעת שאני מקריא את החדשות, אני רואה שמוקד רעידת האדמה הלילה היה כ-38 קילומטר מסואץ במצרים. הרשויות בעקבות זאת במצרים התקנו כי מוקד רעידת האדמה היה במרחק של 38 קילומטר מהעיר סואץ, לא נגרם נזק, והאנשים שם גם בסדר, לא שאכפת לי כל כך. בסדר, נו, יאללה, נגיד. העיקר שאצלנו הכל עבר בשלום, ברוך השם. רויטרס על בני אדם שפונו לבית החולים לאחר קריסת מבנה בסידני באוסטרליה. שני בני אדם פונו לבית החולים בעקבות קריסת מבנה בסידני. כך מסר דובר שירות האמבולנסים של ניו סאוט ויילס. נאחל להם רפואה שלמה שם באוסטרליה, ואם הם אנטישמים אז לא. אנחנו נחסוך את הרפואה השלמה לאנשים טובים יותר אלינו. כן, איך אמר טראמפ, אני אוהב את מי שאוהב אותי. וגם אנחנו כאן בארץ צריכים לאהוב את מי שאוהב אותנו, מי ששונא אותנו, אני לא אאחל לו דברים טובים במיוחד. מה לעשות? ככה זה בעולם.
טוב, בואו נשמע עוד קצת מוסיקה, ואם לא הכנתם את כוס הקפה, תכינו את כוס הקפה שלכם, כי אנחנו הולכים גם תכף לסיים את השעה הראשונה, וכמובן להיות איתכם בעוד שעה של חדשות הבוקר, כל מה שייכנס חדש אל דסק החדשות שלנו, וכן, גם קצת רכילות על הסלבים שלנו. למשל, כמו האם יותם זמרי מהפטריוטים עומד להיות... גרוש, מבוקש. ספוילר, נו. הוא כבר הודיע, האמת היא שכן, כן, נו. טוב. אני לא מחדש כל כך. אז יותם זמרי מתגרש. אוקיי, בנות. הוא פנוי. הנה מדונה. לאיסלה בוניטה. בוקר טוב, דימונה. בוקר טוב.

0: לאיסלה בונית הזו היא כמובן מדונה עם תפיחו תיאמו. טוב, אנחנו עם עוד קצת מהריחולים על הסלבים גם בארץ גם בעולם. אחת הזמרות המצליחות ביותר בעולם בשם אריאנה גרנדה והיא הפייבוריטית של הבת שלי שנים רבות. כן, נו מה לעשות, אני מכיר כמעט כל שיר שלה. כשהבת שלי מסתגרת בחדר ושרה אותה, ואם זה גם בזמן המקלחת, אז כל הבית, אריאנה גרנדה. אז אריאנה מודיעה שהיא לוקחת הפסקה מהחיים הציבוריים, לפחות בתקופה הקרובה. אז אם נשמע עליה פחות, לא שאני, בואו נאמר ככה, מודאג מזה, אבל יתר המעריצים והמעריצות במיוחד בעולם, היא תחסר להם, כך הם אומרים. טוב, עדן פינס הוציאה לאחרונה צילומים שלה, והיא העלתה תמונות חדשות, וכמובן שאנשים עם לב טוב, שרוצים רק את טובתה, ולפרגן לה, לא הפסיקו לרדת עליה ברשתות, והן אומרות רוב הבנות שצופות בתמונות שלה, שזה רזון חולני. עדן פינס מבחינתה ענתה והודיעה, ובצדק, ואני בעדה, הגוף שלי הוא לא נושא לדיון ציבורי, כך היא אומרת, בצדק. כל אחד שיוכל כמה שהוא רוצה, שיעשה דיאטה כמה שבא לו, שישמין כמה שבא לו, מה זה עניינכם? להיכנס לתוך הכליות והלבלב של האנשים. היא לא ילדה קטנה, היא נשואה כבר באושר, ועזבו אותה בשקט, באמת. כאילו, אנשים לא... טוב, בואו נעבור לידיעה הבאה שצפיתי בה באינסטגרם לפני יומיים, נדמה לי, על כך שהמפכ"ל החליט להשעות את הצל מתפקידו כמפקד כיתת כוננות. להזכירכם, הצל הוא החלק השני של סבלימינל והצל, הרפריסטים הידועים. אז הצל כאדם שמבצע את תפקידו בהתנדבות, יש לציין, ללא כסף, המפכ"ל החליט להשעות אותו. וזה מה שקורה, ההחלטה התקבלה בעקבות תחקיר של עיתון הארץ. האנטישמים הללו שיושבים ברחוב שוקן, שאני לא יודע למה עדיין, טוב, אני לא אסבך את עצמי. עיתון הארץ האנטישמי, שלא מפסיק 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, 365 ימים בשנה. כן, כי הם חלקם ערבים, הם עובדים גם בכיפור. בגלל זה אני אומר לא 364 ימים בשנה. והעיתון הזה טוב, אתם יודעים, נו מה, אני לא מחדש לכם כלום, בואו נחסוך. העיתון הזה ביצע תחקיר שבו נחשפו הקלטות שבהן יואב אליאסי עצל מתאר כיצד קשריו במשטרה סייעו לדבריו למנוע את סגירת מתחם הבילוי שבו הוא היה שותף. והרחיקו לכת עם כך שבמקביל נלקח ממנו הנשק. הוא כמובן לא יכול להיות יותר בכיתת הכוננות, וזו החלטה של מפכ"ל המשטרה. וגם בנוסף לכל, מח"ש פתחה בבדיקת הפרשה. מי שישמע, מדובר באדם שסיכן את מדינת ישראל ולא ראוי לשום... חברים, תירגעו, עשה לכם לדעתי טובה, כי הוא בריא כזה, וטוב שאחד כזה יסתובב ברחובות ויהיה בכיתת כוננות. אני מעדיף אותו על אלף גלצניקים מגלי צהל, או לא יודע מאיפה, שכל היום נמצאים אצל אבו חסן, אוכלים חומוס וחוזרים למזגן. אלה לא אנשים שהייתי סומך עליהם במקרה שחס וחלילה, חס ושלום, הייתי סומך יותר על הצל מאשר על החיילים, איך נקרא להם שם בגלי צהל, דרדלה. לא הייתי סומך עליהם, אבל לצערנו המפכ"ל חושב אחרת. ולקחו לו את הנשק, וגם אמרו לו לא להגיע יותר להתנדבות, כמובן כמפקד כיתת כוננות. את האמת אני אומר לכם, הפסד שלהם. טוב, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה, מיד מיד החדשות מכל ישראל, נחזור אליכם עם עוד שעה של חדשות הבוקר. אני דוד ביטון, נפרד מכם לחדשות בלבד, אל תלכו לשום מקום.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 10. הודעתו של שר הביטחון קץ בטלוויזיה כי החליט להדיח את מפקד פיקוד המרכז האלוף אבי בלוט. יושב ראש מועצת ישע ישראל גנץ אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הוא עצמו שמע את שר הביטחון חולק שבחים לאלוף בלוט יותר מפעם אחת.
3: אני אומר שזאת שערה בקוסטה, יש פה, אני חושב, קונסנזוס מוחלט, אני רואה בראשי הרשויות מאתמול בלילה של תמיכה מוחלטת וגיבוי מלא לאלוף הפיקוד, שהוא אלוף הפיקוד בעיניי הטוב ביותר שלנו פה אי פעם ברמה התיישבותית, הביטחונית, באמת בכל פרמטר.
2: ברעיון בתוכניתנו קלמן ליברמן מתח ראש מועצת יש הביקורת על סגנון השאלות שיפנו המראיינים בערוץ 14 לשר הביטחון בעניין האלוף בלוט. גנץ ציין כי השר קץ שמר בתשובותיו על כבודו של מפקד פיקוד המרכז. השר לשעבר גלעד ארדן, הצפוי להכריז על הקמת מפלגת ימין חדשה, אומר כי ישראל קץ ירד לשפל חדש וממשיך לעשות פוליטיקה קטנה. זה לא ימין, זה ימין מקולקל שמבייש את כולנו. ימין אמיתי מכבד את קציני צהל, נותן להם גב ופועל משיקולי טובת המדינה ולא מטובתו האישית, כתב ארדן ברשת אקס. באיראן הוצאו להורג שני אזרחים שהורשו במסירת מידע ביטחוני לישראל. על פי סוכנות פרס, במהלך האימותים האחרונים שלחו השניים לגורמים הקשורים למוסד נקודות ציון, תמונות ומידע נוסף על מתקנים צבאיים וביטחוניים. כך מסרק השבנו, רם ברנדס. החיפושים אחר אלדר דיין מדימונה שירד למחתרת לפני יותר משבועיים. עורכת הדין ספיר פרדו שמייצגת את משפחת דיין אומרת בתוכניתנו קלמה ליברמן כי המשטרה ראתה באלדר מבוקש בעוד הוא עצמו היה נתון ככל הנראה בסכנה.
4: אי אפשר לייחס שום אחריות פלילית לבן אדם שאנחנו לא יודעים אם הוא חי או לא. הייתה אינדיקציה ממשית ומפורשת לאיומים על חייו של אלדר. חלק מהמניעים שאנחנו הבנו הם מניעים גם שקשורים בפן הרומנטי, ובזה אני אעצור. אחד העצורים בתיק הביע את כוונתו הברורה לפגוע בחייו של אלדר.
2: על פי החשד, דיין וחבריו היו מעורבים בקטטה באזור פתח תקווה. אף שהוא מעולם לא הוציא רישיון נהיגה, נהג דיין ברכב של חברו, ניגח רכב אחר, פגע באחד ממשתתפי התגרה ופצע אותו פצעים קלים. מיד לאחר מכן, כך על פי החשד, החל אלדר דיין בבריחה מהמשטרה. בשכונת פארק צמרת בתל אביב נשמע הלילה פיצוץ ליד בניין מגורים. איש לא נפגע ולא נגרם נזק. כתבתנו אנה פינס מוסרת כי במשטרה מעריכים שעבריינים השליחו רימון הלם.
1: כאן תחזית. המבקרים והגולשים לא נרגעים. הפשוטה היא לגמרי הסדרה החמה של הקיץ הזה.
5: אני פותחת מעבירים! תתקשרו 103.
1: הפשוטה, סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: והתחזית, אף שהטמפרטורות ירדו מעט, עד יום רביעי יורגש עומס חום כבד עד קיצוני. ביום חמישי תהיה הקלה בעומס החום. אורחי החדשות, יותם ברזני ורמי עדן. עד כאן, מחדר החדשות.
6: אתם מאזינים לרדיו דימונה. 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה, 106 FM.
7: אתם מאזינים לרדיו דימונה, 106 FM.

0: חדשות הבוקר הזה ברדיו דימונה, עורך ומגיש דוד ביטון.
1: בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, 4 דקות לאחר שעה 10, יום שני בשבוע, 3 באוגוסט 2026, ובתאריך העברי חף באב תשפ"ו. בוקר של חדשות גם הבוקר הזה, המפיקה שלנו איריס אזולאי, טכנאי שידור שמעון אביטן, ואני דוד ביטון איתכם כאן בשעה הקרובה עם כל חדשות הבוקר וכותרות אתרי החדשות גם בארץ ומסביב לעולם. נפתח עם וואלה. וואלה חדשות, מאחורי הפיצוץ, המחלוקת בין קץ לאלוף הפיקוד נחשפת, כך הם אומרים. לוואלה נודע כי בלב העימות בין שר הביטחון קץ לאלוף בלוט עומדת דרישת השר למבצע רחב נוסף במחנות הפליטים ביהודה ושומרון. ואני שואל את עצמי, זה כבר אני אומר, מה לא בסדר כאן? היו לנו פיגועים, קראו לנו מקרים לא טובים, נהרגו יהודים, ואם מבקשים מכם מהדרג הצבאי, הדרג הממשלתי הוא הקובע ואתם צריכים לבצע, נקודה, סוף פסוק. אנחנו עוברים להיום מבית ישראל היום. הרמטכ"ל נגד קץ. הנה, עוד דבר שהוא אבסורדי ופסול בכל הצבאות בעולם, שהרמטכ"ל יהיה נגד הממונה עליו, השר, לא להאמין. אז הרמטכ"ל אומר הבוקר שהוא נגד קץ. התוכנית להשארת בלוט הייתה להשאיר אותו בתפקיד לעוד שנה. ככה הרמטכ"ל אומר, וכנראה ש... שר הביטחון חושב אחרת. לא כנראה, הוא רוצה להחליף אותו. ויינט, האלוף שמע שהודח בזמן דיון על טרור. גורם ביטחוני יצר גל הדף בתוך הפיקוד, כך אומרים. במסדרונות פיקוד המרכז הסתרר הלם כששר הביטחון הכריז בטלוויזיה על הדחת מפקד פיקוד, הפיקוד בלוט. באותה שעה דן הקצין הבכיר בפירוק הטרור ביוש, ראש מועצת בית אל נגד קץ, אם חסרים לך קולות לפריימריז, אני אשלים לך. אבל זו לא הטענה הנכונה. ראש מועצת בית אל, כנראה שהוא לא מבין שלא חסרים קולות לפריימריז, ולא צריך לדון, ובכל הזמן לדון, צריך לעשות. יהודים נהרגים מדי יום. די עם הדיונים ודי עם הדיונים שלא מוצאים כלום ושום דבר, במקום לפעול, למחוק כפרים ולמנוע הרג של יהודים ומעצרי שווא לאנשים טובים. C14, הבוקר הזה, מביאים אלינו את הכותרת שלהם גם כן. לא הדחה אלא החלפה מתוכננת. הסערה סביב האלוף בלוט. הביקורת בהתיישבות על התנהלות בלוט, הערך כאמור בפרשת טל עינון דרדיק, ובהמתיחות הגוברת מול הדרג המדיני. טוב, גם במעריב הבוקר הזה בצהל מזורזעים מהמהלך של קץ, פגיעה קשה בשני אלופים במטה הכללי. בקיצור, אלה הם כותרות הבוקר, כולם על דבר אחד, על השר קץ.

אנחנו יוצאים לדרך עם מוסיקה טובה הבוקר הזה גם כן, שתלווה לאורך כל השעה את החדשות שאנחנו נביא אליכם. אלו הם האמושנס, הרגשות, the best of my love. את מיטב אהבתי אני מביאה לך.

give you the best of my love, my ears. זו הטענה של כל אישה כשנפרדים, אז המשפט הראשון שהיא אומרת, אני נתתי לך את כל האהבה שלי, את כל החיים שלי נתתי לך, כאילו שזה היה חד צדדי, אוקיי? זו הטענה שאתם תשמעו מכל אישה כאשר אתם נפרדים ממנה. אבל טוב, לא נמריד את הנשים אליי, המשפטים האלה הם גבוהים אצלם. מכאן אנחנו עוברים מהצחוק וההומור הפרטי שלי, מה שלא מצחיק אף אישה. אנחנו עוברים לידיעה הבאה. בשעה הקודמת, למי שהיה איתנו, הודענו על שריפה שמתנהלת ועדיין מתנהלת ברמלה. אם כן, שישה לכודים, בהם שלושה ילדים חולצו מהשריפה הזו. לאחר שחשבו שיש רק אישה אחת שחילצו, לוחמי האש חילצו לפני זמן קצר, ממש בדקות הללו, שישה לכודים, בהם זוג הורים ושלושה ילדים, מתוך השריפה בבניין מגורים ברמלה. מוקד השריפה היה בארון החשמל בקומה הראשונה, והעשן התפשט לחדר המדרגות ולחד את בני המשפחה שלא יכולים, לא יכולים לנשום את העשן כתוצאה מהשריפה. ובעקבות זאת הכבאים חילצו אותם באמצעות מסכות חילוץ והעבירו את כלל המחולצים להמשך טיפול של צוותי רפואה. פעולות הכיבוי והסריקות במבנה נמשכות, עדיין לא הושגה שליטה מלאה על השריפה. נאחל לכולם שם בריאות, כמובן, שלמה. אנחנו עם עוד קצת מוזיקה. נאסוף עוד ידיעות ונחזור אליכם, וכעת הסטייליסטיק. איפה הייתם בשנות ה-70? נולדתם או שעדיין לא? כי שני השירים שהשמעתי האחרונים זה משנות ה-70. הלהיט הענק הזה נקרא Can't give you anything but my love. אני לא יכולה לתת לך שום דבר חוץ מהאהבה שלי. איזה יפה זה. בוקר טוב דימונה.

מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM

קודם כל במובן הבי ג'יז, more than a woman, את יותר מאישה עבורי. כן, יש כאלה שרואים באנשים כמו אימא. אנחנו עם ידיעה הבאה, לאחד שהמראה שלו הפריע לו, עוד כשהוא היה בבית האח הגדול. נכון, אני מדבר על אלירן ביטון, שנשוי לדימונאית כאן אצלנו. חודשיים אחרי גמר האח הגדול, הבחור החליט לעשות מהפך דרמטי, ואותו הוא שיתף לאורך כל התהליך את כל מדינת ישראל, ואת שהותו כמובן בחדר ניתוח ובכל הדברים הללו. ואם אתם שואלים על מה המאומה, עוד באח הגדול הוא הצהיר שהמפרצים אצלו מפריעים לו. אז הוא החליט לא לדבר ולעשות, והוא הולך כמובן וביצע, הוא לא הולך, הוא כבר ביצע ועבר ניתוח להשתלת השיער. כן, כן. במהלך שהפך בשנים האחרונות לפופולרי כמובן, ואם אתם לא יודעים, כמעט כל המפורסמים עוברים את התהליך הזה. תכף אני אגיד את דעתי האישית. ובהם כמובן אייל גולן, ליאור נרקיס, לירן שטראובר, ירון אברהם ובני גנץ גם. אז גם אדון ביטון, אלירן ביטון, החליט שהוא הולך לטפל במה שמטריד אותו. כבר במהלך שהותו בבית האח הגדול הוא שיתף, כפי שאמרנו, על המפרצים בקו השיער שמפריע לו, וכעת הוא החליט להפסיק ולדבר ופשוט לטפל. תאמינו לו, את רעמת השיער היפה שהייתה לו, הוא פשוט גילח את הראש לגמרי, קרחת, מה שנקרא אבטיח, כדי להוציא מהמקום שתורם את השיער, מכל מיני מקומות שאיפה שיש, להכניס את הזקיקים, הם נקראים, למקומות של המפרצים, ואז זה נקלט ו... סדר העולם חזר למקומו. האמת היא, כאילו, אני לפני כמה שנים הקרחתי. יש לי שערות בודדות שאפשר לספור אותם על הראש, שגם אותם אני עושה להם טובה שנמצאים לי על הראש. ואורלה, זה לא מטריד אותי אפילו בשיט. כלום. כי את החוזה דוגמנות ביטלו לי לפני שבועיים, אז נו באמת. לדעתי גבר זה גבר בכל מצב. נו די, די כבר עם ה... אלו הם כמובן סטינג ושב מאמי, דזרט רוז, שושנת המדבר.

אחד הזמרים המצליחים באלג'יר, אלג'יריה. הוא עונה לו שם שב מאמי, אנחנו מכירים גם את שב חלט שהוציא את הלהיט הגדול איישה. כן, שניהם יצאו מאותו מקום ומצליחים מאוד בכל העולם. וזה הדואט שלו שהוא עשה עם יוצא להקת פוליס, מיסטר סטינג הידוע. אנחנו עם עוד ידיעות שנכנסות כעת אל דסק החדשות שלנו כאן ברדיו דימונה. דובר משרד החוץ האיראני מודיע כרגע אין מגעים עם ארצות הברית על המצב של הורמוז. הורמוז נשאר סגור. כל מה שטראמפ מחרטט אותנו בימים האחרונים, אני לא יודע כבר מה להגיד. טוב, אני התייאשתי, אני כבר הודעתי על זה שהתייאשתי. דובר משרד החוץ האיראני אסמאעיל בקהי אמר כי טהרן אינה מקיימת בשלב הזה שיחות עם ארצות הברית, אלא מנהלת מגעים עם אומן בלבד. וכל זאת בנוגע למנגנון מעבר בטוח במצרי הורמוז. לדבריו, ההבנות עם אומן לבדן לא יובילו לפתיחת המיצרים מחדש, וכל עוד התוקפנות האמריקנית נמשכת, המצב יישאר ללא שינוי. איזה יופי. וטראמפ כמובן אוכל את כל השטויות האלה עד שהוא יתעורר על עצמו. לדעתי, אותי הוא מאכזב בכל אופן. לא שאני לא מודה לו על כך שהוא תומך במדינת ישראל ואנחנו אוהבים אותו. וזה הנשיא שהיה איתנו הכי הכי הכי בעולם. ואני לא רוצה לחשוב עם כמה להריס הייתה עולה לנשיאות, אבוי לנו ולמדינת ישראל. אבל בכל זאת, יאללה, אנחנו רוצים לראות את הסוף. לא שאנחנו לא אוהבים אותו, חס ושלום. פשוט רוצים שהוא יהיה יותר החלטי, פחות לשגע אותנו. שיגע לנו את החיים, לא רק לנו, לכל העולם. טוב, אז נקווה שסוף סוף ייפול איזה סימון שם בארצות הברית ויתחילו יאללה להכניס אותנו כבר לתמונה ולסיים עם זה. המשטרה מבקשת הארכת מעצר בעשרה ימים לחשודים באיומים על חדשות 12. המשטרה ביקשה היום מבית המשפט להאריך בעשרה ימים נוספים את מעצרו של אברהם חדי, החשוד בניפוץ שמשת הכניסה למשרדי חדשות 12 ובהשארת מכתב איומים במקום. עוד ידיעה, ואמרנו יש אנשים רעים ואתם צריכים לשים כמובן אלף עיניים על ילדים, אבל במקרה הזה הם נמצאים בהוסטל ואין מי שיפקח חוץ מהמורים ואנשי הצוות. אבל במקרה הזה גם המורה הוא הסוטה, והוא נעצר בחשד לעבירות מין בחוסות. מורה בהוסטל. לצערנו, ממשיכים הדברים הללו, והסוטה מין הללו, שום דבר לא עוצר אותם, ואמרתי, זו מחלה שכמעט, לא כמעט, אין לה מרפא יותר גרועה מסרטן. שוטרי תחנת כפר סבא עצרו אתמול תושב נתניה בשנות ה-50 לחייו, לא ילד, אשר שימש כמורה בהוסטל בכפר סבא, בחשד שביצע עבירות מין בחוסות בשנות ה-30 ו-40 לחייהן במשך כשנתיים. עד לסיום העסקתו בחודש שעבר, ובוצע מעצר בתום חקירה סמויה שנפתחה בעקבות תלונה. הבוקר העריך בית המשפט השלום בפתח תקווה את מעצרו עד השישה באוגוסט. נקווה שהוא יקבל את כל חומרת הדין שמאפשרת. יש לנו כאן כתב אישום נגד גדוד נור א-שמס בגין רצח יהודה גטו. התביעה הצבאית הגישה אתמול כתב אישום לבית המשפט הצבאי בשומרון נגד כמאל חטיב בגין הפיגוע שבו נהרג רב סמל מתקדם במילואים יהודה גטו, זכרו לברכה, ביוני 24. חטיב הוא שם כפיל מרחוק מטען חבלה לעבר רכב כוחות הביטחון שגרם למותו של גטו.
ולפציעת לוחם נוסף. הוא נאשם גם בניהול ארגון הטרור, התמנת מטענים, סחר באמצעי לחימה ועבירות טרור נוספות, ומעצרו הוארך עד תום ההליכים. אוקיי, אנחנו עכשיו 10:32. עוד קצת מוסיקה ונחזור אליכם עם עוד ידיעות שיכנסו אלינו במהלך הדקות הקרובות אל דסק החדשות. הנה דיג'י זאפס, מז'ולי. השיר הזה במקום הראשון כמעט בכל המצעדים באירופה.

0: הפס עם מז'ולי, הלהיט שצועד בכל מצעדי הפזמונים באירופה במקום הראשון, מביא אותנו ל-10:36 דקות כאן ברדיו דימונה, ומכאן למארי בלין, Rivers of Fire, נערות של אש.
1: מארי בלין,
0: בוקר טוב דימונה.

0: שירו של ג'ורג' מייקל, Girls Whisper בגרסת האפרו האוס. המון המון שירים מקבלים גרסות חדשות בשנת 2026, כן כן. וממש לפני סיום השעתיים שלנו כאן הבוקר, של חדשות הבוקר ברדיו דימונה, אנחנו עם עוד ידיעות אחרונות לשעתיים הללו. במהלך עבודתו במוסך עובד נהרג מפגיעת רכב בסגף שלום. גבר כבן 30 נהרג הבוקר לאחר שככל הנראה נפגע מרכב במהלך עבודתו במוסך בסגף שלום. הוא הובא למרפאה המקומית כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק, ללא נשימה ועם חבלות בכל גופו. צוותי מד"א ביצעו בו פעולות החייאה, אך בסוף נאלצו לקבוע את מותו במקום. נסיבות האירוע נבדקות. עוד ידיעה שמגיעה כעת מאיראן על ידי רויטרס. איראן אומרת אין תוכנית לקיום שיחות עם ארצות הברית. דובר משרד החוץ האיראני אסמאעיל בקאי אמר היום, בוקר יום שני, כי לטהרן אין כוונה כעת לקבל או לדבר עם משלחת לשיחות עם ארצות הברית. לדבריו, לא קיימת בשלב הזה כל תוכנית למגעים בין המדינות. זהו זה, מאזינות ומאזינים, כאן אנחנו חותמים שעתיים של חדשות הבוקר. אני דוד ביטון, מודה לכם שהייתם איתי. תודה לאיריס אזולאי המפיקה שלנו, תודה לשימון אביטן טכנאי השידור. מיד מיד החדשות של השעה 11, לאחר מכן חגיגה ים תיכונית, מוזיקה נטו, כי לנו יש פודקאסט לערוך למאזינים שלנו, ובכלל אנחנו כאן מתחדשים במערכות חדשות להעברת שידורים ישירים ממועצת העיר של דימונה, וכן עריכות פודקאסטים כאן במרכז תקשורת דימונה. אז תאחלו לנו בהצלחה, וכמובן שאם אתם צריכים את השירותים שלנו, אתם מוזמנים לפנות אלינו, מרכז תקשורת דימונה, לפודקאסטים, צילומים, אולפנים וכל מה שקשור בכך. זו זה, מאזינות ומאזינים, החדשות מיד מיד מכל ישראל. אני דוד ביטון, אחזור אליכם מחר בשעה 9 בעזרת השם עם עוד חדשות ועוד תוכנית. ביי ביי.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 11. שר הביטחון ישראל כץ דוחה את הטענה שבריאיון אמש בטלוויזיה קרא להדיח את מפקד פיקוד המרכז האלוף אבי בלוט. לדבריו מדובר בשקר מוחלט וחלק מקמפיין פוליטי שמכוון נגד הממשלה. בהודעה שפרסם, שר הביטחון כותב כי כבר לפני כשלושה חודשים פורסם שהרמטכ"ל המליץ למנות את ראש אכ"א, האלוף דדו בר קליפה, למפקד פיקוד המרכז. בשבוע שעבר פורסם כי קיבל את המלצת הרמטכ"ל. כץ מוסיף כי בריאיון אתמול, כאשר אחד המשתתפים קרא להדיח את האלוף, הוא השיב מיד לא. על רקע הסערה סביב דברי השר כץ, בצהל הוחלט כי לא יעשו מינויים חדשים במטה הכללי בחודשים הקרובים. כך נודע לכתבנו איתי בלומנטל. גורמי צבא מסרבים לאשר כי ההחלטה התקבלה על רקע הבחירות שבפתח. לדבריהם, המהלך נובע מהמצב המבצעי המורכב, מהמתיחות ביהודה ושומרון ומן האפשרות שצהל יידרש לחזור ללחימה באיראן, בלבנון ובעזה. ראש מועצת בית אל, שי אלון, תוקף את שר הביטחון ואומר כי הוריו לא עלו ארצה כדי שאלופים בצהל יודחו בטלוויזיה.
3: אלוף פיקוד מרכז זה התפקיד הכי כפוי טובה שקיים במדינת ישראל. מהרגע שהוא עולה על קו המסלול, הם לא מפסיקים לחבוד פה מי שלא יהיה.
4: אתה כמי שמשפיע בליכוד תפעיל את משקלך?
3: ברור שאני אפעיל, מה אתה חושב שאני לא אפעיל? אנחנו נשנה את המציאות המטורללת הזאת. מי שיבד בממלכתיות, מי שיפגע במפעל הציוני, אנחנו לא נשמח בו.
2: ראש מועצת בית אל אמר את הדברים בתוכניתנו קובנוביק. חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד אומר כי הוא נדהם מהרגישות שמגלים כלפי האלוף בלוט, בעוד יש אדם עצור שלא הוגש נגדו כתב אישום, לא נשפט ולא הורשע.
5: אחרי ששר הביטחון כאילו ביטל את צווי המעצר המינני, בא אלוף בצהל, משתמש בכלים שייכים לאויבי ישראל, לא כלפי אויבי ישראל, לא כלפי אזרחים, לא נותנים להם להתגונן, לא הורשע, אפילו לא נחקר בנושא שעליו מתדרכים נגדו. אי אפשר לחיות בחברה כזאת, זה סדום.
2: איראן אומרת כי לא מתנהלים כעת מגעים עם ארצות הברית. דובר משרד החוץ בטהרן אמר כי יש שיחות עם אומן הנוגעות למצע הורמוז, אך גם כאשר יושג הסכם עימה, לא יהיה אפשר לפתוח את נתיב המים בלי הפסקה של התוקפנות האמריקנית. כשובנו רם ברנדס מציין כי הנשיא טראמפ אמר שהשיחות עם איראן יתחדשו הלילה. בסגב שלום שבצפון הנגב נהרג עובד מוסך כבן 30 ככל הנראה מפגיעת מכונית. מגן דוד אדום קבע את מותו במקום. מורה בהוסטל בכפר סבא נעצר בחשד שבמשך שנתיים עשה עבירות מין בחוסות במקום. מעצרו של האיש תושב נתניה בשנות ה-50 לחייו, הוארך עד יום חמישי.
6: כאן תחזית. המבקרים והגולשים לא נרגעים. הפשוטה היא לגמרי הסדרה החמה של הקיץ הזה.
7: אני פותחת מבהירים! תתקשרו 103.
6: הפשוטה, סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: התחזית בחסות?
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
2: והתחזית, אף שהטמפרטורות ירדו מעט, עד יום רביעי יורגש עומס חום כבד עד קיצוני. ביום חמישי תהיה הקלה בעומס החום. אורחי החדשות, יותם ברזני ורמי עדן. עד כאן, מחדר החדשות.
10: המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה, 106 FM.

הדמעות שלי לא מספקות אותך היום. מאוחר לומר טעיתי, כמה התנצלתי, את לא

כל הלעיתים הגדולים ברדיו דימונה. רדיו דימונה 106 FM. כל הלעיתים הגדולים של שנות ה-80 וה-90 ברדיו דימונה 106 FM. שמונים תשעים ברדיו דימונה. המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה

80 90 ברדיו דימונה. המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה.

80 ברדיו דימונה. המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה.

כל הלעיתים הגדולים ברדיו דימונה. רדיו דימונה 106 FM. פריז, I'm a baker. כל הלעיתים הגדולים של שנות ה-80 וה-90 ברדיו דימונה 106 FM. M90 ברדיו דימונה. המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה

כל הלעיתים הגדולים של שנות ה-80 וה-90 ברדיו דימונה 106 FM. שמונים תשעים ברדיו דימונה. המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה.

הלעיתים הגדולים של שנות ה-80 וה-90 ברדיו דימונה 106 FM.

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM. 106 FM. 106 FM.

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM. 106 FM. 106 FM.

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM.

אתם מאזינים לרדיו דימונה, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה, 106 FM. 106 FM. 106 FM.

אתם מאזינים לרדיו דימונה, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה, 106 FM.

down here in one of these cotton fields. No, you ain't got nothing, nothing to lose. אתם מאזינים לרדיו דימונה, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה, 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM.